office derovre. En øjne lås, en lidt med gira. Mor og kroos, nog som vort, der min.